نرم کاری ہو تن گرو نانک سے پار کر ریم ندی چبی مار کے کھٹ کھنڈ کے کھٹ کھنڈ مان لو شاید آج حضور پھر چلے گئے سلطان پور کے اندر سارے شہر کے اندر سے پہنچ گئے کہ نارد وے ندی دودھ وے بھی نانکیوں بھی کئی نے جا کے جیسے تیرا ویر وے ندی تو باہر نہیں نکلے اور بیبی نے جلدی کہ میرا ویر کدے بھی نہیں وہ تو ڈبیا اتارنا پتو پری مغل کو اتارے پاہن پاس اتارے حضور سچ کھنڈ بند سچ کھنڈ وسے نرم اگے نور ہی نور جاننا ہی جاننا اس جوڑ کے اندر جا کے حضور لین ہو گئے جو در میں در آئے کسان جوتی سن جو کچھ سمے کے بعد اس جوڑے جو سونا کانتا ہے کہ سرگرو سامنے سن مقبے آواز آئی نان جی کل بھی جیوان ادھار کرنے واسطے واپس کیوں آئے حضور نے کیا میرے دادر جی پہلے دسو سچ کھنڈے دوارے سے دروازے سے انیکاں ہی رام انیکاں ہی کرشن انیکاں ہی محمد گورکھ کھڑوتے صاحب سے سب کچھ آیا ہے جس در لاہ محمد کرشن پر مہاراج تصویر اپنے نیت کیوں نہیں آواز والے سن میں دنیا چیز میرا نام دکھاؤ پر میرا نام جاپان کی بجائے اپنا نام انہوں نے اپنا نام جپایا اپنا کر کے اپنی جنانیاں کا نام بھی کہنے اس واسطے میرے دروازے تک پہنچ گئے ہیں میرے نیند نہیں بدلی صاحب نے ہاتھ آغاز کی واحگرو پھر کرو کرپا اسی مادر میں جا کے کی دنیا نہیں تو اس نے اکال پرکھ نے حکم کیتا کہ نانک جی اے نام جا کے دنیا میں چھپاؤ پھر نمسکار

جسنو مہا منتر کسی دیوی دیوتے کا منتر نہیں اے اکال پرش کا اپنا منتر ہے سارے سرومنی سارے منتر تو سب تو جتھے مہا منتر دا جا مول منتر دا ہوتے کسی چیز کی کار مانو جتنے نلنکار کا منتر جتنے چلے اسے واحد دیا بہت ادا بھرپور رہتے ہیں سب کو بڑا جس نے اس منتر کا جاپ کیتا ہے ان کسی منتر کی لوڑ نہیں کسی منتر سب تو سرومنی مول منتر پہلی لوڑ سدگر کے پاس اس مہامنتر کی پراپتی کرتے ہیں وہی ندی کیوں اج باہر نہیں ہمارا کتنے گئے ہزار کے لگے بنانے سچ سنگ دونوں سے آپ سوامی کھیلے ہے اندر مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا ہمارا جتنے جانے سب مردانے کو نار یہ سجن ٹھاکر گئے سو تھی مردانہ نار اج اپنے واحگرو نے دیش گئے وہ تو مردانے مردانے اس کا کارن کہ تینوں واحگرو نے کیرتن کی کلا بخش کیرتن کی داد بخش تینوں نال لے جا کے تو اتنے جا کے کیرتن کر رہے مردانے جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کرنا ہے وہ کیرتن میرے واحگرو بھی بڑا پیارا پھر مردانے تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے کو اتنے چڑ جا ابھی حکم موڑنا نہیں سی تے تیرے کیرتن بھی مردانے اجے مات رو کچھ بڑی ہو اس واسطے تین نار پہلی پوڑی مہا منتر کی پراپتی کر کے پھر میرے دھن گرو نانک داتا جی نے اتنی کمائی کی کوئی روپتا اس کی نہیں آپ نارائن کلا ہر جگ میں پر نرگن تو سرگن بن کے دنیا انسار واسطے آئے کم ہی نہیں کی پر بابا جی وچن کر رہے سر اس واسطے سدگرو جی نے کمائی کی تھی کیونکہ دنیا اپدیش دینا چاہیے کہ بھائی کمائی کرو گے تو گدی باتیں کدے کر دیں اج کل بھی تو کہہ رہی دنیا کیوں نہیں کہ کرنا کچھ نہ پہ پیو جی ریبر بھی بڑے پیدا ہوا ہوتا ہے ساری سیٹی کے مالک بات کرنا یہ بھی بڑا گیان نہ کدی ہوئی سپنا سردا سار کرم ملے تو پائیے ہو حکمت صاحب نے کمائی کی بھائی صاحب بھائی گا جی دکھتے ہیں بابے پایا بخش بخش کہ واسطے خیر سار سنگھ ساڈے واسطے باپو کا سارا خزانہ پترا واسطے نیت پتر سنبھالنے سے نلائک نہیں خزانہ سارا باپو کا بچے واسطے اپنے باپو واحگرو تو اکال صاحبہ نے جو داس لیا بھائی صاحب جی

یہ مایا ساتھ نہیں جانا. اور حیرانی کی گل ہے کہ اسی مایا وچ سارا سنسار مویا ہوئے. اس مایا نے سب نو موہ رکھیا ہے. کسی کا بھی من مایا تو پرے نہیں جاتا. کوئی ورلا ہی اس گل نو بجھدا ہے سمجھدا ہے. تب پتا جی کہن لگے نانک تینوں اپدیش دین واسطے

وہ خالص ستگرو ہمارا. بھی وہ سکھ بھی اتنی اچھی اوستھا نو پراپت ہوئے گا جڑا پرم تے پیخ تو اچا ہو جائے, پیخان دے وچ سیمت نہ رہ جائے. بابا جی کا اپنا پیخ کوئی نہیں, جن کلیان واسطے جہو جہ پیخ کی ضرورت ہے وہ جہا پہن لیں. لوکائی کا جہو جہ کیس نال بھلا ہوئے گا وہ جہا بھیس دھارن کر لیں.

ہوئے اکتر ملو میرے بھائی، ہوئے اکتر ملو میرے بھائی، دبدا دور کرو لیو لائی، سادھ سنگت مل ہوئے ترابا میرے مادو جی، ست سنگت ملے سو تریا، سنگت وچ جڑا آ جاندا ہے اتر جاندا ہے، جڑا سنگت کردا ہے اس دا پار اتارا ہو جاندا ہے، سنگت آپ بھی سنگت کر رہے، سنگت کئی پرکار دی، پر جیڑی سنگت آپ کر رہے ہو صاحبہ نے اس نو ساد سنگت کر کے آکھے اتم کر کے کہ شیشٹ پاون پوتر کر کے کہ کہ سنگت ساد سنگت پاک ست دے نال جڑنا ساد سنگت، جتھے ست ایک اکال پرکھ دی ارادنا ہو رہی ہووے اس نو آکھ دینی ساد سنگت، تے سنگت کینو کہیں دینی،